0: 바이박 토크이 가우사이피 고약이 디오스타 마나 토크이 송고한 세브시카 만담이 니나 로빠쿤 고차피시 타스카카 고난카 소고하르미
1: 아이 알라하 솜망 아치히라 작타카시카 마이피티카네 철마테 알라하 솜망 작타타 Nunca manas para fazer porque as paras aí com os canichos. Ángel, quando a pichar a cusca, a laca soma já está picane. Hau a pacha pimia chini.
0: Andrea, manara hau a pacha pichu cangue. Cambactuco e causaipi. Imagem rasca conata ricochina, ponja me pactasca. Agitar rasca caspaca, unha e unha e ta causana. Soma jakta mangmi pushashka kangi mana ajita rurashka kashpaka winyay winyayta jakki pachapi shitashka mi kangi
1: Ay Dios Shinyukaka kai pachapi kausa kushpaka kai ashpa pachapi kausa kushpaka mana kangmonashka shina kausa itupurka nicho Dios Nyuka kai pachapi kausa kushpaka Ay, imata ni pangi.
2: Kuna punja mari kishka chishka tuni shika shina. Chibu kuna awa, uri hakuna awa, separana nishka. Aji kuna tapish, mijeta rura kuna tapish. Separana punja pakitashka. Che punja pini kanchi andrea.
1: Nyuka kai pacha pika shpaka. Mana kambakta imata ajita rurushka nichu, senyor.
2: Andrea pasu tika. Winyeta causana libro pika kishkashkachu.
1: Nyuka kaipu kashpaka. Kusa wampish wakuna wampish. Ima ajita manna rurar kanichu Dios.
0: Andrea pakshutika. Winyeta winyeta causana ma libro pika kishkashkamikam.
1: Pagi Dios. Nyuka shuti kishkashkashka.
2: Ari Andrea. Kamba shuti kishkashka nga. Kamba kausa bitmashini na kausashka tajikurkanimi. Shukta kuna. Zaki tishpari maa kokpipish. Nyo kamata rujana tamanata sakiri kangichu. Ungui hapipipish. Waka hapipipish. Problema kuna tia pipish manata sakiri kangichu. Chemata mi kamba shuti kishkashka. Ashta wankari. Nyukashini nishikashinda kausashka matami. Kabashutika kishikashika.
1: Ay, Dios. Nyukashuti kishikashika matami. Shikatan kushikuni.
2: Andrea. Kami asha kamba kausai.